0: Plus Radio.
1: Buđenje. Ustaj. Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem.
2: Od 7 do 9. Chicago Time.
1: Buđenje.
3: Jutro je četvrtak i Plus je radio, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Idemo na kratko do Kalifornije. Kalifornija je napravila važan korak u uvođenju novog plaćenog praznika za državne službenike. Guverner Newsom potpisao je zakon kojim se dan američkih starosedelaca priznaje kao plaćeni neradni dan, ali će njegova puna primjena zavisiti od obezbeđivanja novca u državnom budžetu. Prema novom zakonu, praznik će se obeležavati svakog četvrtog petka u septembru, a zaposleni u državnim institucijama moći će da ostvare pravo na plaćeno odsustvo kada zakonodavci odobre potrebna sredstva. Kalifornija ovaj dan zvanično priznaje još od 1998. ali većina državnih službenika do sada nije automatski dobijala slobodan dan uz naknadu zarade. Umjesto toga zaposleni su mogli da koriste lične slobodne dane kako bi učestvovali u obeležavanju praznika. Dakle, Kalifornija uvodi novi plaćeni praznik. Državni službenici dobijaju dodatni slobodni dan, eto, pozdrav za Kaliforniju, možda se proširi i na ostatak Sjedinjenih Američkih Država, da. 13 stepeni po Celzijusu, prema posljednjim merenjima na području Chicaga, kažu meteorolozi, danas maksimalna dnevna 18-19, sutra temperatura opet u padu i maksimalna bit će do 13-14, detaljnija vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra još malo muzike, a potom slušamo i najnovije vesti, budite uz nas.

0: miru, u živom programu. Ja mikrofon predajem ovoj dragoj koleginici Mileni Stefanović, koja je sa vama u od narednog sata u Danu sa Milenom, a mi se čujemo ponovo i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Pečat potpis na kraju, Miroslav Petrović Miško. Živjeli!
1: Samo hitovi plus radio.
2: Nikoga ne volim kao tebe, a sto potre...